Man hugger ett et så mye fikk dat je føl for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetz zweimal die Stund. Mittags fresse